Nelega Matiru. Patak Moga Yeru. Ujitu Faki. Nelega Matiru. Patak Moga Yeru. Ujitu Faki.